uvijek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica, 97,8 MHz. Uživajte!